Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

ut, men det er sant. Den var det bare plutselig. Den så på meg og smilte og forsvant.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og slik fortsetter den melodien der på badet. Kanskje ikke helt sant, det ikke noen som har så stor klang på badet, og så stort baderom. Vel, vel, det var et godt forsøk I alle fall. Paul Potts var det vi lyttet til. Vi skal slippe til en kar som ikke på badet og synger. Han har en nydelig melodi som han har kalt for Myrsnipa, og det Jan Eggum som skal fremføre den.

Vi skal slippe til en svensk dame, Anna Lotta Larsson. Hun skal snakke litt om kjærleken som førde oss sammen.

Den har du nok hørt mange ganger, tror jeg. Vi skal slippe til Sven Ingvars fra plata Farvel til sommeren. Det vel ikke alltid vi skal si det, men her kommer i alle fall melodien Når solen farger juninatten.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.